0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshade concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ao presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia. O aeroporto de Vigo podería recuperar conexións nacionais e internacionais se prosperan as negociacións entre as administracións e a AENA por captar novas rutas. A Deputación de Pontevedra anunciou que destinará 200.000 euros para cada conexión que se incorpore a Peinador para accións de promoción nos mercados de orixe. Esta contía súmase aos 100.000 euros por ruta comprometidos previamente pola Xunta, polo que o apoio público ascende a 300.000 euros por cada novo destino. As administracións apostan por esta fórmula porque a normativa da Unión Europea non permite subvencionar directamente as compañías aéreas. Entre os destinos considerados prioritarios figuran Londres e París, ademais de conexións nacionais con Sevilla, Valencia e Bilbao. Tamén se estuda recuperar voos con cidades italianas e incrementar as frecuencias con Barcelona. A partir de setembro, Peinador só manterá conexións con Madrid, Barcelona, Gran Canaria e Tenerife Norte. A proposta da Deputación achega posicións con AENA e coa Xunta, aínda que persisten diferenzas co Concello de Vigo, que continúa defendendo o financiamento directo das rutas, unha opción rexeitada polas outras administracións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Inspección de Turismo da Xunta abriu un expediente sancionador á empresa organizadora da coñecida como Ruta do Narcotraficante, protagonizada por Laureano Oubiña. Segundo informou o Departamento Autonómico, a decisión baséase na análise da publicidade e da documentación difundida sobre esta actividade. A Xunta considera que reúne as características propias dun paquete turístico e lembra que a súa organización e comercialización só pode ser realizada por unha axencia de viaxes legalmente habilitada. Turismo sinala que non consta que a empresa organizadora Pejurito SLU estea autorizada como axencia de viaxes, polo que iniciou o correspondente expediente. A ruta está prevista para comezar o 29 de agosto e consiste nun percorrido en barco pola Ría de Arousa con saída desde Ogrove. O programa inclúe almorzo, aperitivo, xantar na Illa de Ons e bebidas. Segundo información publicada na páxina web da actividade, Laureano Oubiña exercerá como guía durante a travesía. A Lei de Turismo de Galicia reserva a organización e venda deste tipo de excursións ás axencias autorizadas. A realización destas actividades sen a correspondente autorización constitúe unha infracción grave, sancionable con multas de entre 901 e 9.000 euros. A normativa tamén contempla medidas cautelares como suspensión de actividade en determinados supostos. A Xunta acordou impulsar actuacións de urxencia para recuperar a conexión da lagoa de Valdallo co mar, despois de que a canle quedase pechada pola acumulación de area. As Consellerías de Medio Ambiente, Cambio Climático e do Mar elaboraron un protocolo de actuación que xa foi trasladado ao Concello de Carballo para a súa valoración. O documento establece que a Consellería do Mar achegará os medios materiais para executar os traballos, mentres que Medio Ambiente coordinará as actuacións e definirá as especificacións técnicas. Pola súa banda, o Concello comprométese a facilitar as labores desde o punto de vista operativo e logístico. O obxectivo é reabrir a canle coincidindo coa baixamar, cun deseño adaptado á dinámica natural do sistema para favorecer a circulación da auga e evitar o estancamento que afecta a lagoa e o banco marisqueiro. Ademais das actuacións inmediatas, o protocolo prevé crear unha comisión técnica de seguimento integrada pola Xunta e Costas para elaborar nun prazo de 6 meses unha proposta global de intervención e xestión deste espazo natural. O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, valorou positivamente que a Xunta recoñeza a urxencia da actuación e reiterou a disposición do Concello para colaborar na procura dunha solución definitiva. Pola súa parte, a conselleira Ángeles Vázquez solicitou tamén a implicación do Ministerio para a Transición Ecolóxica en medidas como a reparación do espigón e a elaboración dun estudo sobre a dinámica litoral da praia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón. Si Radio, encadenados a ti.

Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación cos autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén os días previos. Mentres tanto, o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, alrededor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade. A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Real Madrid e Vinicius Junior pecharon un acordo para ampliar o contrato do futbolista brasileiro ata o ano 2032. A renovación oficializada este xoves garante a continuidade do atacante durante 6 tempadas máis. As negociacións centráronse principalmente no aspecto económico. Segundo distintas informacións, as posturas iniciais entre o que solicitaba o xogador e o que ofrecía o club acabaron achegándose ata alcanzar un acordo. Con esta renovación, o Real Madrid dá por pechada a configuración do seu ataque, no que tamén figuran a fichaxe de Jan Diomandé e Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. Vinicius xa manifestara no mes de abril a súa confianza en chegar a un acordo coa entidade branca. O brasileiro chegou ao Madrid con 17 anos e acumula xa 375 partidos co primeiro equipo, nos que marcou 128 goles e repartiu 100 asistencias. No seu palmarés figuran 14 títulos co conxunto madrileño, 2 ligas de campeóns, 3 mundiais de clubes, 2 supercopas de Europa, 3 ligas, 1 Copa do Rei e 3 supercopas de España. Segundo a información publicada, o xogador regresou esta semana de Brasil coa intención de resolver a súa continuidade, mentres que tamén transcendeu que o interese de outros clubes puido influir no desenvolvemento das negociacións. As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 7 a 6 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación coas autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén aos días previos. Mentres tanto, o presidente da Cidade Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, arredor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Os corpos das dúas persoas falecidas no accidente rexistrado este mércores na A6 ao seu paso por Lugo continúan no Instituto de Medicina Legal á espera de seren identificados. Segundo as primeiras hipóteses, podería tratarse de dous homes de orixe estranxeira, un deles portugués, que traballaban para a mesma empresa. O estado no que quedaron os corpos tras o incendio da furgoneta impide polo momento confirmar oficialmente a súa identidade. A Garda Civil tamén trata de obter indicios no vehículo sinistrado, aínda que o lume calcinou completamente o seu interior e a documentación que transportaba. O accidente produciuse cando a furgoneta impactou por alcance contra un vehículo de conservación de estradas que participaba nos traballos de pintado da sinalización horizontal da autovía, nas proximidades da saída cara a Fonsagrada. O impacto provocou un incendio no que quedaron atrapadas as dúas vítimas. A presenza de pinturas e doutros materiais inflamables obrigou os bombeiros a extremar as precaucións durante a extinción do lume ás tarefas de rescate. A autovía permaneceu cortada durante máis de 5 horas en sentido a Coruña.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Se conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Laciñas. Excelente.
1: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os ministros de Interior, Exteriores, Defensa e Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes comparecerán a finais de agosto no Congreso dos Deputados para informar sobre a actuación do Goberno ante a entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta o 30 de xullo e nos días posteriores. Segundo informou o Executivo, as comparecencias realizaranse por petición propia e en período extraordinario. O Goberno registrará solicitudes na Cámara Baixa despois de que o Partido Popular reclamase tamén a presenza de estes responsables políticos, tanto no Congreso como no Senado. A proposta do Executivo contempla que a ministra de Defensa, Margarita Robles, compareza o 25 de agosto. O ministro da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, farao o día 27. Pola súa parte, os ministros de Interior e Exteriores, Fernando Grande Marlaska e José Manuel Álvarez, intervirán o 28 de agosto nas súas respectivas comisións. Desde o Goberno sinalan que se optou por realizar estas comparecencias no Congreso ou consideralo a Cámara constitucionalmente prevalente para evitar duplicidades e pola relevancia da situación. Ademais, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside este venres unha reunión telemática de coordinación sobre a situación en Ceuta. No encontro participan varios membros do Executivo, entre eles os titulares de Defensa e Interior, así como as ministras de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz e Xuventude e Infancia, Sira Rego. José Manuel Álvarez non participa ao atoparse en Colombia acompañando o rei na toma de posesión do novo presidente do país.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Vigo acolle desde este xoves e ata domingo a 26ª edición do Marisquiño, que terá como escenario principal a Praia de Samil, aínda que tamén contará con actividades na zona nova de Navia. O festival reunirá alrededor de 1.500 deportistas de máis de 30 países en 8 disciplinas, ademais das modalidades adaptadas de skate e BMX. O programa deportivo contará con participantes habituais dos principais circuitos internacionais e con varios campeóns da pasada edición que regresan para defender os seus títulos. Entre as competicións destacan o skate, BMX, básquet 3x3, breaking, MTB Downtown, BMX Flatland, bigger e freestyle motocross. Xunto ao deporte, o Marisquiño ofrecerá unha ampla programación de cultura urbana. Haberá 4 escenarios con máis de 40 artistas, concertos, sesións de música electrónica, sound system e turntablism. Tamén se celebrará a final de DMC Iberia, coa participación de 20 DJs de España e Portugal, ademais de competicións de freestyle rap, intervencións de graffiti e diferentes talleres. Para facilitar os desprazamentos, Vitrasa reforzará desde este venres e ata domingo as conexións con Samil, cun servizo especial de lanzadeiras cada 15 minutos entre o centro da cidade e o recinto do festival, ademais da ampliación do servizo nocturno na liña N1.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshade concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ao presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira, porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: A UEFA encargará unha valoración independente sobre o plan da FIFA para vender parte dos beneficios futuros do Mundial a un fondo de investimento, unha proposta que finalmente foi retirada tras o rexeitamento de boa parte do fútbol internacional. O organismo europeo considera insuficientes as explicacións ofrecidas polo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e mantén a súa presión para reclamar cambios na dirección da entidade. Entre as medidas previstas figura unha análise de valoración económica a que se pretendía justificar a operación. O proxecto contemplaba a venda dun 21% dos ingresos comerciais do Mundial á empresa estadounidense Thrive Capital por máis de 3.600 millóns de dólares. A UEFA quere esclarecer como se calculou unha valoración global de 20.000 millóns de dólares para eses activos e se existiu un proceso competitivo de ofertas. Segundo distintas fontes, os ingresos da FIFA no último ciclo mundialista ascenderon a 15.000 millóns de dólares, polo que varios analistas consideran que a valoración proposta podería estar por debaixo do valor real do torneo. Ademais desta revisión financeira, a UEFA tamén reclama unha análise da gobernanza da FIFA e non descarta emprender accións legais. Mentres, a organización presidida por Infantino trata de transmitir unha imaxe de unidade tras as críticas internas e a retirada definitiva do plan de privatización.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo contra incendio forestal declarado xoves no municipio onubense de Niebla volveu incrementarse ata os 605 efectivos entre integrantes do Infoca e da Unidade Militar de Emerxencias. O operativo conta ademais con 26 medios aéreos. O lume percorreu xa un perímetro de 44 km e afectou unhas 8.000 hectáreas. As altas temperaturas, o vento e os fenómenos convectivos están a dificultar os traballos de extinción e fan imprevisible o comportamento de incendio. O conselleiro andaluz da Presidencia e director do Plan Infoca, Antonio Sanz, asegurou que as últimas horas foron difíciles e que se produciron situacións perigosas para os equipos de extinción. Ante o risco de focos secundarios, os efectivos están a establecer unha liña de defensa arredor das poboacións desaloxadas. Na zona norte do incendio, comezouse tamén a empregar a técnica de lume contra lume, unha estrategia que debe executarse de forma moi medida. Manténse o desaloxo de 474 persoas da zona afectada, 27 delas instaladas no Teatro de Zalamea. Ademais, emitíronse preavisos de desaloxo na pedanía de la Delgada en El Madroño e 4 das súas pedanías xa na provincia de Sevilla. Os responsables da emerxencia piden evitar os desprazamentos ás localidades e desaloxar e circular polas estradas que permanecen cortadas para non poñer en risco nin os afectados nin os propios equipos de emerxencia.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira, porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: A campaña do polbo na ría de Vigo atravesa un momento complicado tras un forte descenso das capturas nas últimas semanas. O sector teme que se a situación non mellora, a parte da frota teña que permanecer amarrada. Segundo explica o patrón maior da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, a campaña comezou cunha boa presenza de exemplares de gran tamaño e con prezos favorables. Porén, a talla foi diminuindo e desde hai 2 ou 3 semanas as capturas reducíronse de maneira notable. Entre as posibles causas, o sector apunta ás condicións meteorolóxicas. Os ventos persistentes do suroeste manteñen a temperatura do mar máis alta do habitual e poderían estar a afectar o comportamento do polbo. Tamén inflúe a abundancia de algas no fondo mariño que dificulta a eficacia das nasas. A esta situación súmanse os elevados custos do gasóleo e da carnada. Os prezos do polbo manteñense en niveis semellantes aos do ano pasado e, segundo a Federación Provincial de Confrarías, o volume de importación se impide que aumenten para compensar a caída das capturas. Con todo, o sector mantén certo optimismo tras detectar unha importante presenza de polbo de pequeno tamaño que podería favorecer a campaña de inverno. Entrementres, a boa presenza de nécora está a aliviar parcialmente a actividade da frota.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco en Ferrol da SAI, co maior fabricante chinés de vehículos eléctricos e propietario da marca MG, puxo en alerta o Ministerio de Defensa e o CNI ante o posible risco de espionaxe. O grupo asiático escolleu o Porto Ferrolán como primeiro punto de entrada en Europa para un proxecto que contempla a construción, a partir de 2027, dunha planta de ensamblaxe de vehículos. A factoría suporá un investimento inicial duns 200 millóns de euros e poderá crear ata 1000 empregos directos. A Xunta declarou o proxecto industrial estratéxico para acelerar a súa tramitación e destacou a súa importancia para unha zona afectada pola caída da actividade industrial. Porén, segundo publican El País e El Mundo, Defensa e o CNI están en alerta pola localización prevista da planta, a só 5 km do arsenal militar de Ferrol e das instalacións de Navantia, consideradas estratéxicas. O temor no Ministerio é que a localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre as instalacións da Armada, onde teñen a súa base 5 fragatas e 2 buques de aprovisionamento, e sobre o esteleiro de Navantia, onde se construen as fragatas F-100 e F-110, equipadas con tecnoloxía estadounidense. Ante este risco, a Armada e Navantia reforzarían os seus sistemas de protección para evitar posibles ciberataques e outras formas de espionaxe electrónica.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transfórmase en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Un incendio calcinou por completo este domingo a parrillada Antas, situada na Praza do Campo, no casco histórico de Lugo. O lume declarouse ás 1:52 horas e orixinouse no falso teito do establecemento. A intensa fumareda estendeuse cara ao exterior e obrigou a desaloxar as terrazas de varios locais próximos. Traballadores e clientes da parrillada tamén foron evacuados de maneira rápida e ordenada sen que se rexistrasen danos persoais. Ata o lugar desperazáronse varias dotacións dos bombeiros de Lugo e patrullas da Policía Local e da Policía Nacional que acordaron a zona para facilitar a extinción. Unha das principais dificultades foi a propia estrutura do edificio histórico, con elementos interiores e a cuberta de madeira. Os bombeiros concentraron os esforzos en arrefriar paredes e vigas para evitar que o calor afectase a estrutura e que o lume se propagase aos inmobles próximos. A Policía Local empregou tamén un dron con cámara térmica para controlar a temperatura do tellado e localizar posibles puntos quentes ou brasas ocultas. As vivendas das plantas superiores non sufriron danos estruturais graves, aínda que sí quedaron afectadas polo fume. Os residentes puideron acceder de maneira puntual para recoller pertenzas esenciais, mentras os bombeiros mantiveron retens de control e inspección despois de dar o incendio por controlado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: horas. As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A previsión de calor para este luns levou a Xunta a activar alerta amarela por altas temperaturas no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, segundo os datos de Meteosalud e Meteo Galicia. A partir deste luns, unha masa de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica comezará a entrar en Galicia. A súa combinación coas altas presións que deixarán ceos despexados provocará un incremento das temperaturas entre o luns e o martes. A situación de calor manterase previsiblemente ata o venres, especialmente nas zonas do interior da comunidade. En Pontevedra, a alerta afecta a Agolada, o Campo Lameiro, a Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, a Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Na montaña de Ourense, os municipios incluídos son Obolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Agudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Monte de Ranmo, Parada de Sil, A Pobra de Tribes, San Xoán de Río, Ríos, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadañedo.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: O tradicional Domingo do Monte volviu reunir en Santa Tegra milleiros de romeiros ao ritmo das bandas de gaitas e percusión. Ata 22 formacións participaron nesta xornada marcada polo ruido dos bombos e das caixas e polo ascenso ata a cima do monte. O percorrido ata Cumeira é duns 3,5 km, ben pola estrada ou polos atallos que atravesan a montaña. Alí a celebración ten tres momentos principais. O primeiro é a chegada das bandas, acompañadas maioritariamente por xente nova, ainda que tamén por veteráns que manteñen a tradición. O segundo protagonista é o viño, especialmente durante a xura. Cada integrante da banda ergue un garrafón de tinto e xura polos que xa non están, polos que permanecen e polos que se incorporan, e tamén o fai co compromiso de regresar o ano seguinte coa súa banda. A banda negra, máis veterana, é a primeira en realizar ese ritual no púlpito e antes do xantar. Despois, as outras 21 bandas repiten a xura nos seus espazos habituais. E cara as 6 da tarde comeza o descenso de Santa Tegra. Bandas e romeiros trasladan a festa ata o Parque do Cancelón, coñecido popularmente como Montiño, onde continúa a celebración coa merenda cena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sevicas. Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

0: tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rexeitou este domingo o plan de 15 puntos para Gaza impulsado por Estados Unidos e aceptado por Hamas e outras milicias palestinas. Netanyahu afirmou que as forzas de defensa de Israel non se retirarán do enclave palestino ata que Hamas estea completamente desarmado tanto nos relativos armas pesadas como as lixeiras. O primeiro ministro israelí explicou que Israel mantén conversas coa parte estadounidense sobre o acordo e que algunhas das propostas son aceptables para o seu goberno e outras non. Tamén asegurou que a seguridade de Israel non está suxeita a negociación. Netanyahu reiterou ademais que mentres el sexa primeiro ministro non haberá un Estado palestino nin en Gaza nin en Cisxordania. As declaracións prodúcense despois de que Israel dese luz verde a entrada en Gaza dunha forza internacional de estabilización impulsada polo presidente estadounidense Donald Trump. Israel non se opón en principio á presenza dunha forza multinacional para asumir labores de control e seguridade civil, pero mantén a súa negativa a abandonar o enclave mentres non se complete o desarme de Hamas. Pola súa banda, Hamas asegurou que mantén o seu compromiso co plan estadounidense e pediu concretar un calendario para a súa aplicación. O movemento reclama que o acordo conduza ao cesamento completo das hostilidades, á retirada israelí, á reapertura dos pazos fronteirizos e á entrada de axuda humanitaria e ao inicio da reconstrucción. Hamas tamén pediu aos mediadores os países garantes e a Xunta de Paz para Gaza que garantan o cumprimento dos acordos e eviten posibles incumprimentos que poidan poñer en risco o proceso.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate e leva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: Os medios de extinción deron por controlado onte a noite un incendio forestal declarado o sábado mediodía na parroquia de Garabelos do Mouzo, no concello ourensán de Baltar. O lume chegou a achegarse á aldea do Bouzo e a vivendas da parroquia de Garabelos e tamén se aproximou ao termo municipal de Xinzo de Limia, aínda que os equipos de emerxencias conseguiron frear o seu avance. Durante a extinción traballaron medios da Xunta e do Estado, con brigadas, motobombas, helicópteros e avións. Tamén participou unha brigada da Brif de Laza, formada por 18 bombeiros, e un avión anfibio enviado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. O vento dificultou nalgúnas fases os labores, pero incendio puido ser contido durante a tarde. Inicialmente, Medio Rural estimou a superficie afectada en 95 hectáreas. Posteriormente, o lume avanzou durante as primeiras horas do domingo e a superficie queimada elevouse ata as 120 hectáreas. Medio Rural informou o mediodía de que o incendio estaba estabilizado e finalmente quedou controlado ás 9,42 horas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

As primeiras ministras de Italia e Dinamarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, publicaron este luns un comunicado conxunto no que rexeitan a inmigración descontrolada e reclaman a creación de centros de repatriación en terceiros países. As dúas dirixentes, que pertencen a posicións políticas diferentes e gobernan países do sur e do norte de Europa, asegura que comparten o obxectivo de defender Europa e apostan por unha política migratoria rigorosa tanto nos seus países como no conxunto da Unión Europea. Meloni e Frederiksen sinalan que a inmigración ilegal exerce presión sobre os servizos públicos e afecta a seguridade e defenden respostas concretas para as comunidades europeas. Neste sentido, propoñen establecer centros de repatriación en terceiros países e outras solucións fora de Europa. Italia xa puxo en marcha un proxecto deste tipo en Albania e estuda outras posibilidades en países africanos. O comunicado chega no medio da tensión entre Italia e España polos controis fronteirizos activados tras a entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Italia estableceu controis nos portos e aeroportos para viaxeiros procedentes de España e o goberno español aplicou posteriormente a mesma medida aos procedentes de Italia. As dúas mandatarias tamén defenden que os inmigrantes irregulares e os estranxeiros que residen legalmente deben respetar as leis e os valores europeos. A tensión entre España e Italia pola crise migratoria de Ceuta mantense sen que estea previsto un acordo inmediato para levantar os controis fronteirizos activados por ambos os países. A vicepresidenta terceira do goberno e ministra para a transición ecolóxica e o reto demográfico, Sara Agesen, reclamou este domingo que Italia reaccione e teña claro que o espazo Schengen está garantido. A ministra asegurou que ningunha das persoas chegadas a Ceuta chegou posteriormente á península. O goberno español defende as medidas adoptadas polo Ministerio do Interior e sinala como principal obxectivo defender a dignidade dos cidadáns españois. Desde o sábado 8 de agosto, España restableceu temporalmente os controis nas fronteiras interiores de portos e aeroportos para os viaxeiros procedentes de Italia ante a presión migratoria na ruta do Mediterráneo Central. A medida pretende tamén que Italia revise a súa decisión. O goberno español dera ao país italiano un prazo de 3 días, ata o domingo 9 de agosto, para reverter os controis aplicados aos viaxeiros españois. Italia, pola súa banda, advertiu de que non acepta ultimátums nin imposicións e mantén a decisión de suspender a España do acordo Schengen ata o 15 de agosto. Roma vincula esta medida ao temor a unha nova entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos prevista para esa data, segundo un chamamento difundido nas redes sociais. Calquera prolongación dos controis españois deberá ser aprobada mediante unha nova decisión motivada e tras avaliar a súa necesidade e proporcionalidade, de acordo cos procedementos establecidos no Código de Fronteiras Schengen. O desembarco en Ferrol da SAI, co maior fabricante chinés de vehículos eléctricos e propietario da marca MG, puxo en alerta o Ministerio de Defensa e o CNI ante o posible risco de espionaxe. O grupo asiático escolleu o Porto Ferrolán como primeiro punto de entrada en Europa para un proxecto que contempla a construción, a partir de 2027, dunha planta de ensamblaxe de vehículos. A factoría suporá un investimento inicial duns 200 millóns de euros e poderá crear ata 1000 empregos directos. A Xunta declarou o proxecto industrial estratéxico para acelerar a súa tramitación e destacou a súa importancia para unha zona afectada pola caída da actividade industrial. Porén, segundo publican El País e El Mundo, Defensa e o CNI están en alerta pola localización prevista da planta, a só 5 km do arsenal militar de Ferrol e das instalacións de Navantia, consideradas estratéxicas. O temor no Ministerio é que a localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre as instalacións da Armada, onde teñen a súa base 5 fragatas e 2 buques de aprovisionamento, e sobre o esteleiro de Navantia, onde se construen as fragatas F-100 e F-110, equipadas con tecnoloxía estadounidense. Ante este risco, a Armada e Navantia reforzarían os seus sistemas de protección para evitar posibles ciberataques e outras formas de espionaxe electrónica. O dispositivo contra incendio forestal declarado xoves no municipio onubense de Niebla volveu incrementarse ata os 605 efectivos entre integrantes do Infoca e da Unidade Militar de Emerxencias. O operativo conta ademais con 26 medios aéreos. O lume percorreu xa un perímetro de 44 km e afectou unhas 8.000 hectáreas.
As altas temperaturas, o vento e os fenómenos convectivos están a dificultar os traballos de extinción e fan imprevisible o comportamento de incendio. O conselleiro andaluz da Presidencia e director do Plan Infoca, Antonio Sanz, asegurou que as últimas horas foron difíciles e que se produciron situacións perigosas para os equipos de extinción. Ante o risco de focos secundarios, os efectivos están a establecer unha liña de defensa arredor das poboacións desaloxadas. Na zona norte do incendio, comezouse tamén a empregar a técnica de lume contra lume, unha estrategia que debe executarse de forma moi medida. Manténse o desaloxo de 474 persoas da zona afectada, 27 delas instaladas no Teatro de Zalamea. Ademais, emitíronse preavisos de desaloxo na pedanía de la Delgada e en El Madroño e 4 das súas pedanías xa na provincia de Sevilla. Os responsables da emerxencia piden evitar os desprazamentos ás localidades e desaloxar e circular polas estradas que permanecen cortadas para non poñer en risco nin os afectados nin os propios equipos de emerxencia.

0: O aeroporto de Vigo podería recuperar conexións nacionais e internacionais se prosperan as negociacións entre as administracións e a AENA por captar novas rutas. A Deputación de Pontevedra anunciou que destinará 200.000 euros para cada conexión que se incorpore a Peinador para accións de promoción nos mercados de orixe. Esta contía súmase aos 100.000 euros por ruta comprometidos previamente pola Xunta, polo que o apoio público ascende a 300.000 euros por cada novo destino. As administracións apostan por esta fórmula porque a normativa da Unión Europea non permite subvencionar directamente as compañías aéreas. Entre os destinos considerados prioritarios figuran Londres e París, ademais de conexións nacionais con Sevilla, Valencia e Bilbao. Tamén se estuda recuperar voos con cidades italianas e incrementar as frecuencias con Barcelona. A partir de setembro, Peinador só manterá conexións con Madrid, Barcelona, Gran Canaria e Tenerife Norte. A proposta da Deputación achega posicións con AENA e coa Xunta, aínda que persisten diferenzas co Concello de Vigo, que continúa defendendo o financiamento directo das rutas, unha opción rexeitada polas outras administracións. A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns, tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior. A narcolancha abandonada o martes na marxe portuguesa do Miño non chegou a navegar polo río. A semirríxida quedou atrapada durante a operación para botar a auga desde a rampla de Lañelas despois de que un problema de calado provocase danos nos seus motores. A intención era realizar unha proba de auga antes de emprender ese mesmo día a saída ao mar. A embarcación tiña pouco combustible, unha cantidade habitual para este tipo de comprobacións que se realizan antes de encher os depósitos para navegación. A manobra frustrouse antes de que a lancha puidese iniciar o percorrido. Quedou sobre o remolque, co trailer encaixado na rampla, e as persoas que participaban na operación abandonaron o lugar sen intentar recuperar o conxunto, cuxo valor supera os 400.000 euros. No interior da embarcación apareceron ademais envases, envoltorios e provisións preparadas para unha viaxe que finalmente non chegou a producirse. Estes elementos apuntan a que a saída estaba prevista para ese mesmo día, aínda que se descoñece cal era o destino da lancha. A cabeza tractora do tráiler tiña matrícula española e a Garda Civil participa nas investigacións en coordinación coa Policía Marítima Portuguesa. O vehículo non figurada como roubado e a semirríxida non levaba identificación nin rexistro. Dous menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentres estaban nunha balsa hinchable. Ao comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os dous menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresara á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ao non dispoñer de medios acuáticos. A As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora. A falta de chuvia das últimas semanas comeza a ter consecuencias directas sobre o abastecemento de auga no concello de Poio. O concello anunciou cortes nocturnos en zonas de Samir e Raxó pola escaseza nos mananciais que abastecen os depósitos destas áreas. Os cortes están previstos entre as 12 da noite e as 8 da mañá, aínda que a duración dependerá de como se recuperen os depósitos. A medida afecta prácticamente a totalidade de Samieira e as zonas altas de Raxó e non se descarta que poida estenderse a outros puntos. Segundo o concello, a diferenza de cota impide abastecer estas zonas desde o depósito de Albar, polo que a concesionaria terá que interromper temporalmente o subministro para recuperar auga e garantir posteriormente o abastecemento. A reapertura da rede deberá facerse de maneira progresiva para evitar danos nas tubaxes pola presión do aire, polo que será necesario realizar purgas. O concello advirte tamén de que un consumo desproporcionado cando se restablece o servizo podería prexudicar a recuperación das reservas. Se non se producen precipitacións nos próximos días, poderían verse afectadas outras zonas. O concello pide desculpas polas molestias e fai un chamamento ao consumo responsable. Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 movilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Si Radio de Galicia, música e información.

Radio de Galicia, con Matinos Queres.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A previsión de calor para este luns levou a Xunta a activar alerta amarela por altas temperaturas no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, segundo os datos de Meteosalud e Meteo Galicia. A partir deste luns, unha masa de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica comezará a entrar en Galicia. A súa combinación coas altas presións que deixarán ceos despexados provocará un incremento das temperaturas entre o luns e o martes. A situación de calor manterase previsiblemente ata o venres, especialmente nas zonas do interior da comunidade. En Pontevedra, a alerta afecta a Agolada, o Campo Lameiro, a Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, a Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Na montaña de Ourense, os municipios incluídos son Obolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Agudiña, Maceda, Manzaneda, a Mezquita, Monte de Ranmo, Parada de Sil, a Pobra de Tribes, San Xoán de Río, Ríos, a Teixeira, a Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadañedo.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A Xunta acordou impulsar actuacións de urxencia para recuperar a conexión da Lagoa de Valdallo co mar, despois de que a canle quedase pechada pola acumulación de area. As Consellerías de Medio Ambiente, Cambio Climático e do Mar elaboraron un protocolo de actuación que xa foi trasladado ao Concello de Carballo para a súa valoración. O documento establece que a Consellería do Mar achegará os medios materiais para executar os traballos, mentres que Medio Ambiente coordinará as actuacións e definirá as especificacións técnicas. Pola súa banda, o Concello comprométese a facilitar as labores desde o punto de vista operativo e logístico. O obxectivo é reabrir a canle coincidindo coa baixamar, cun deseño adaptado á dinámica natural do sistema para favorecer a circulación da auga e evitar o estancamento que afecta a lagoa e o banco marisqueiro. Ademais das actuacións inmediatas, o protocolo prevé crear unha comisión técnica de seguimento integrada pola Xunta e Costas para elaborar nun prazo de 6 meses unha proposta global de intervención e xestión deste espazo natural. O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, valorou positivamente que a Xunta recoñeza a urxencia da actuación e reiterou a disposición do Concello para colaborar na procura dunha solución definitiva. Pola súa parte, a conselleira Ángeles Vázquez solicitou tamén a implicación do Ministerio para a Transición Ecolóxica en medidas como a reparación do espigón e a elaboración dun estudo sobre a dinámica litoral da praia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Hola, hola, fieles a nuestras costumbres, arrancamos esta radio fórmula musical, eso sí, cargada de éxitos. Ahora turno para algo simplemente elegante y refrescante. Es Calvin Harris con el featuring de Rihanna. This is one you come for.
6: Por los éxitos en tu radio. Presentados, presentados.
7: Bye.

0: Reiko, set you free.
1: 1, 2, 3, 4, close your eyes, let it go.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As primeiras ministras de Italia e Dinamarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, publicaron este luns un comunicado conxunto no que rexeitan a inmigración descontrolada e reclaman a creación de centros de repatriación en terceiros países. As dúas dirixentes, que pertencen a posicións políticas diferentes e gobernan países do sur e do norte de Europa, aseguran que comparten o obxectivo de defender Europa e apostan por unha política migratoria rigorosa tanto nos seus países como no conxunto da Unión Europea. Meloni e Frederiksen sinalan que a inmigración ilegal exerce presión sobre os servizos públicos e afecta a seguridade e defenden respostas concretas para as comunidades europeas. Neste sentido, propoñen establecer centros de repatriación en terceiros países e outras solucións fora de Europa. Italia xa puxo en marcha un proxecto deste tipo en Albania e estuda outras posibilidades en países africanos. O comunicado chega no medio da tensión entre Italia e España polos controis fronteirizos activados tras a entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Italia estableceu controis nos portos e aeroportos para viaxeiros procedentes de España e o goberno español aplicou posteriormente a mesma medida aos procedentes de Italia. As dúas mandatarias tamén defenden que os inmigrantes irregulares e os estranxeiros que residen legalmente deben respetar as leis e os valores europeos.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate e leva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: A unha semana de eclipse total de sol, os modelos meteorolóxicos coinciden nun escenario de estabilidade para Galicia, aínda que persisten as dúbidas sobre o estado do ceo na costa norte da comunidade. Segundo as previsións, tanto o modelo europeo ECMWF como o estadounidense GFS manteñen desde hai varios días unha evolución similar da atmósfera para o 12 de agosto, o que aumenta a confianza na predición a grande escala. O escenario máis probable é o dominio do anticiclón ao oeste da península, unha situación que impediría a chegada de borrascas e favorecería ceos pouco nubrados en boa parte do territorio galego. As previsións son especialmente favorables para Ourense, Pontevedra e tamén para o sur das provincias de Coruña e Lugo. Non se descarta a presenza de néboas ou nubes baixas a primeira hora, pero máis probable que se disipen co avance da xornada. A principal incerteza concéntrase no litoral norte da Coruña e Lugo. Os modelos manteñen diferenzas sobre a posible presenza de nubes baixas durante o momento da eclipse, unha situación que dependerá da intensidade do vento e da humidade nas capas baixas da atmósfera. Por iso, os especialistas recomendan seguir a evolución das previsións ata os días previos ao fenómeno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rexeitou este domingo o plan de 15 puntos para Gaza impulsado por Estados Unidos e aceptado por Hamas e outras milicias palestinas. Netanyahu afirmou que as forzas de defensa de Israel non se retirarán do enclave palestino ata que Hamas estea completamente desarmado tanto nos relativos armas pesadas como as lixeiras. O primeiro ministro israelí explicou que Israel mantén conversas coa parte estadounidense sobre o acordo e que algunhas das propostas son aceptables para o seu goberno e outras non. Tamén asegurou que a seguridade de Israel non está suxeita a negociación. Netanyahu reiterou ademais que mentres el sexa primeiro ministro non haberá un Estado palestino nin en Gaza nin en Cisxordania. As declaracións prodúcense despois de que Israel dese luz verde a entrada en Gaza dunha forza internacional de estabilización impulsada polo presidente estadounidense Donald Trump. Israel non se opón en principio á presenza dunha forza multinacional para asumir labores de control e seguridade civil, pero mantén a súa negativa a abandonar o enclave mentres non se complete o desarme de Hamas. Pola súa banda, Hamas asegurou que mantén o seu compromiso co plan estadounidense e pediu concretar un calendario para a súa aplicación. O movemento reclama que o acordo conduza ao cesamento completo das hostilidades, á retirada israelí, á reapertura dos pazos fronteirizos e á entrada de axuda humanitaria e ao inicio da reconstrucción. Hamas tamén pediu aos mediadores, aos países garantes e á Xunta de Paz para Gaza que garantan o cumprimento dos acordos e eviten posibles incumprimentos que poidan poñer en risco o proceso.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: A unha semana de eclipse total de sol, os modelos meteorolóxicos coinciden nun escenario de estabilidade para Galicia, aínda que persisten as dúbidas sobre o estado do ceo na costa norte da comunidade. Segundo as previsións, tanto o modelo europeo ECMWF como o estadounidense GFS manteñen desde hai varios días unha evolución similar da atmósfera para o 12 de agosto, o que aumenta a confianza na predición a grande escala. O escenario máis probable é o dominio do anticiclón ao oeste da península, unha situación que impediría a chegada de borrascas e favorecería ceos pouco nubrados en boa parte do territorio galego. As previsións son especialmente favorables para Ourense, Pontevedra e tamén para o sur das provincias de Coruña e Lugo. Non se descarta a presenza de néboas ou nubes baixas a primeira hora, pero máis probable que se disipen co avance da xornada. A principal incerteza concéntrase no litoral norte da Coruña e Lugo. Os modelos manteñen diferenzas sobre a posible presenza de nubes baixas durante o momento da eclipse, unha situación que dependerá da intensidade do vento e da humidade nas capas baixas da atmósfera. Por iso, os especialistas recomendan seguir a evolución das previsións ata os días previos ao fenómeno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tensión entre España e Italia pola crise migratoria de Ceuta mantense sen que estea previsto un acordo inmediato para levantar os controis fronteirizos activados por ambos os países. A vicepresidenta terceira do goberno e ministra para a transición ecolóxica e o reto demográfico, Sara Agesen, reclamou este domingo que Italia reaccione e teña claro que o espazo Schengen está garantido. A ministra asegurou que ningunha das persoas chegadas a Ceuta chegou posteriormente á península. O goberno español defende as medidas adoptadas polo Ministerio do Interior e sinala como principal obxectivo defender a dignidade dos cidadáns españois. Desde o sábado 8 de agosto, España restableceu temporalmente os controis nas fronteiras interiores de portos e aeroportos para os viaxeiros procedentes de Italia ante a presión migratoria na ruta do Mediterráneo Central. A medida pretende tamén que Italia revise a súa decisión. O goberno español dera ao país italiano un prazo de 3 días, ata o domingo 9 de agosto, para reverter os controis aplicados aos viaxeiros españois. Italia, pola súa banda, advertiu de que non acepta ultimátums nin imposicións e mantén a decisión de suspender a España do acordo Schengen ata o 15 de agosto. Roma vincula esta medida ao temor a unha nova entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos prevista para esa data, segundo un chamamento difundido nas redes sociais. Calquera prolongación dos controis españois deberá ser aprobada mediante unha nova decisión motivada e tras avaliar a súa necesidade e proporcionalidade, de acordo cos procedementos establecidos no Código de Fronteiras Schengen. O tradicional Domingo do Monte volviu reunir en Santa Tegra milleiros de romeiros ao ritmo das bandas de gaitas e percusión. Ata 22 formacións participaron nesta xornada marcada polo ruido dos bombos e das caixas e polo ascenso ata a cima do monte. O percorrido ata a Cumeira é duns 3,5 km, ben pola estrada ou polos atallos que atravesan a montaña. Alí a celebración ten 3 momentos principais. O primeiro é a chegada das bandas, acompañadas maioritariamente por xente nova, aínda que tamén por veteráns que manteñen a tradición. O segundo protagonista é o viño, especialmente durante a xura. Cada integrante da banda ergue un garrafón de tinto e xura polos que xa non están, polos que permanecen e polos que se incorporan, e tamén o fai co compromiso de regresar o ano seguinte coa súa banda. A banda negra, máis veterana, é a primeira en realizar ese ritual no púlpito e antes do xantar. Despois, as outras 21 bandas repiten a xura nos seus espazos habituais. E cara a 6 da tarde comeza o descenso de Santa Tegra. Bandas e romeiros trasladan a festa ata o Parque do Cancelón, coñecido popularmente como Montiño, onde continúa a celebración coa merenda-cena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo contra incendio forestal declarado xoves no municipio onubense de Niebla volveu incrementarse ata os 605 efectivos entre integrantes do Infoca e da Unidade Militar de Emerxencias. O operativo conta ademais con 26 medios aéreos. O lume percorreu xa un perímetro de 44 km e afectou unhas 8.000 hectáreas. As altas temperaturas, o vento e os fenómenos convectivos están a dificultar os traballos de extinción e fan imprevisible o comportamento de incendio. O conselleiro andaluz da Presidencia e director do Plan Infoca, Antonio Sanz, asegurou que as últimas horas foron difíciles e que se produciron situacións perigosas para os equipos de extinción. Ante o risco de focos secundarios, os efectivos están a establecer unha liña de defensa arredor das poboacións desaloxadas. Na zona norte do incendio, comezouse tamén a empregar a técnica de lume contra lume, unha estrategia que debe executarse de forma moi medida. Manténse o desaloxo de 474 persoas da zona afectada, 27 delas instaladas no Teatro de Zalamea. Ademais, emitíronse preavisos de desaloxo na pedanía de la Delgada en El Madroño e 4 das súas pedanías xa na provincia de Sevilla. Os responsables da emerxencia piden evitar os desprazamentos ás localidades e desaloxar e circular polas estradas que permanecen cortadas para non poñer en risco nin os afectados nin os propios equipos de emerxencia.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Un incendio calcinou por completo este domingo a parrillada Antas, situada na Praza do Campo, no casco histórico de Lugo. O lume declarouse ás 1:52 horas e orixinouse no falso teito do establecemento. A intensa fumareda estendeuse cara ao exterior e obrigou a desaloxar as terrazas de varios locais próximos. Traballadores e clientes da parrillada tamén foron evacuados de maneira rápida e ordenada sen que se rexistrasen danos persoais. Ata o lugar desperazáronse varias dotacións dos bombeiros de Lugo e patrullas da Policía Local e da Policía Nacional que acordaron a zona para facilitar a extinción. Unha das principais dificultades foi a propia estrutura do edificio histórico, con elementos interiores e a cuberta de madeira. Os bombeiros concentraron os esforzos en arrefriar paredes e vigas para evitar que o calor afectase a estrutura e que o lume se propagase aos inmobles próximos. A Policía Local empregou tamén un dron con cámara térmica para controlar a temperatura do tellado e localizar posibles puntos quentes ou brasas ocultas. As vivendas das plantas superiores non sufriron danos estruturais graves, aínda que sí quedaron afectadas polo fume. Os residentes puideron acceder de maneira puntual para recoller pertenzas esenciais, mentras os bombeiros mantiveron retens de control e inspección despois de dar o incendio por controlado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: As primeiras ministras de Italia e Dinamarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, publicaron este luns un comunicado conxunto no que rexeitan a inmigración descontrolada e reclaman a creación de centros de repatriación en terceiros países. As dúas dirixentes, que pertencen a posicións políticas diferentes e gobernan países do sur e do norte de Europa, asegura que comparten o obxectivo de defender Europa e apostan por unha política migratoria rigorosa tanto nos seus países como no conxunto da Unión Europea. Meloni e Frederiksen sinalan que a inmigración ilegal exerce presión sobre os servizos públicos e afecta a seguridade, e defenden respostas concretas para as comunidades europeas. Neste sentido, propoñen establecer centros de repatriación en terceiros países e outras solucións fora de Europa. Italia xa puxo en marcha un proxecto deste tipo en Albania e estuda outras posibilidades en países africanos. O comunicado chega no medio da tensión entre Italia e España polos controis fronteirizos activados tras a entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Italia estableceu controis nos portos e aeroportos para viaxeiros procedentes de España e o goberno español aplicou posteriormente a mesma medida aos procedentes de Italia. As dúas mandatarias tamén defenden que os inmigrantes irregulares e os estranxeiros que residen legalmente deben respetar as leis e os valores europeos. O aeroporto de Vigo podería recuperar conexións nacionais e internacionais se prosperan as negociacións entre as administracións e a AENA por captar novas rutas. A Deputación de Pontevedra anunciou que destinará 200.000 euros para cada conexión que se incorpore a Peinador para accións de promoción nos mercados de orixe. Esta contía súmase aos 100.000 euros por ruta comprometidos previamente pola Xunta, polo que o apoio público ascende a 300.000 euros por cada novo destino. As administracións apostan por esta fórmula porque a normativa da Unión Europea non permite subvencionar directamente as compañías aéreas. Entre os destinos considerados prioritarios figuran Londres e París, ademais de conexións nacionais con Sevilla, Valencia e Bilbao. Tamén se estuda recuperar voos con cidades italianas e incrementar as frecuencias con Barcelona. A partir de setembro, Peinador só manterá conexións con Madrid, Barcelona, Gran Canaria e Tenerife Norte. A proposta da Deputación achega posicións con AENA e coa Xunta, aínda que existen diferenzas co Concello de Vigo, que continúa defendendo o financiamento directo das rutas, unha opción rexeitada polas outras administracións.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se bicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rexeitou este domingo o plan de 15 puntos para Gaza impulsado por Estados Unidos e aceptado por Hamas e outras milicias palestinas. Netanyahu afirmou que as forzas de defensa de Israel non se retirarán do enclave palestino ata que Hamas estea completamente desarmado tanto nos relativos armas pesadas como as lixeiras. O primeiro ministro israelí explicou que Israel mantén conversas coa parte estadounidense sobre o acordo e que algunhas das propostas son aceptables para o seu goberno e outras non. Tamén asegurou que a seguridade de Israel non está suxeita a negociación. Netanyahu reiterou ademais que mentres el sexa primeiro ministro non haberá un Estado palestino nin en Gaza nin en Cisxordania. As declaracións prodúcense despois de que Israel dese luz verde a entrada en Gaza dunha forza internacional de estabilización impulsada polo presidente estadounidense Donald Trump. Israel non se opón en principio á presenza dunha forza multinacional para asumir labores de control e seguridade civil, pero mantén a súa negativa a abandonar o enclave mentres non se complete o desarme de Hamas. Pola súa banda, Hamas asegurou que mantén o seu compromiso co plan estadounidense e pediu concretar un calendario para a súa aplicación. O movemento reclama que o acordo conduza ao cesamento completo das hostilidades, á retirada israelí, á reapertura dos pazos fronteirizos e á entrada de axuda humanitaria e ao inicio da reconstrucción. Hamas tamén pediu aos mediadores, aos países garantes e á Xunta de Paz para Gaza que garantan o cumprimento dos acordos e eviten posibles incumprimentos que poidan poñer en risco o proceso. Os medios de extinción deron por controlado onte a noite un incendio forestal declarado o sábado mediodía na parroquia de Garabelos do Mouzo, no concello ourensán de Baltar. O lume chegou a achegarse á aldea do Bouzo e a vivendas da parroquia de Garabelos e tamén se aproximou ao termo municipal de Xinzo de Limia, aínda que os equipos de emerxencias conseguiron frear o seu avance. Durante a extinción traballaron medios da Xunta e do Estado, con brigadas, motobombas, helicópteros e avións. Tamén participou unha brigada da Brif de Laza, formada por 18 bombeiros, e un avión anfibio enviado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. O vento dificultou nalgúnas fases os labores, pero incendio puido ser contido durante a tarde. Inicialmente, Medio Rural estimou a superficie afectada en 95 hectáreas. Posteriormente, o lume avanzou durante as primeiras horas do domingo e a superficie queimada elevouse ata as 120 hectáreas. Medio Rural informou o mediodía de que o incendio estaba estabilizado e finalmente quedou controlado ás 9,42 horas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco en Ferrol da SAI, co maior fabricante chinés de vehículos eléctricos e propietario da marca MG, puxo en alerta o Ministerio de Defensa e o CNI ante o posible risco de espionaxe. O grupo asiático escolleu o Porto Ferrolán como primeiro punto de entrada en Europa para un proxecto que contempla a construción, a partir de 2027, dunha planta de ensamblaxe de vehículos. A factoría suporá un investimento inicial duns 200 millóns de euros e poderá crear ata 1000 empregos directos. A Xunta declarou o proxecto industrial estratéxico para acelerar a súa tramitación e destacou a súa importancia para unha zona afectada pola caída da actividade industrial. Porén, segundo publican El País e El Mundo, Defensa e o CNI están en alerta pola localización prevista da planta, a só 5 km do arsenal militar de Ferrol e das instalacións de Navantia, consideradas estratéxicas. O temor no Ministerio é que a localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre as instalacións da Armada, onde teñen a súa base 5 fragatas e 2 buques de aprovisionamento, e sobre o esteleiro de Navantia, onde se construen as fragatas F-100 e F-110, equipadas con tecnoloxía estadounidense. Ante este risco, a Armada e Navantia reforzarían os seus sistemas de protección para evitar posibles ciberataques e outras formas de espionaxe electrónica. Dous menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentre estaban nunha balsa hinchable. Ao comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os dous menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresara á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ao non dispoñer de medios acuáticos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A previsión de calor para este luns levou a Xunta a activar alerta amarela por altas temperaturas no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, segundo os datos de Meteosalud e Meteogalicia. A partir deste luns, unha masa de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica comezará a entrar en Galicia. A súa combinación coas altas presións que deixarán ceos despexados provocará un incremento das temperaturas entre o luns e o martes. A situación de calor manterase previsiblemente ata o venres, especialmente nas zonas do interior da comunidade. En Pontevedra, a alerta afecta a Golada, o Campo Lameiro, a Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, a Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Na montaña de Ourense, os municipios incluídos son Obolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Agudiña, Maceda, Manzaneda, a Mezquita, Monte de Ranmo, Parada de Sil, a Pobra de Tribes, San Xoán de Río, Ríos, a Teixeira, a Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadañedo. A Xunta acordou impulsar actuacións de urxencia para recuperar a conexión da Lagoa de Valdallo co mar, despois de que a canle quedase pechada pola acumulación de area. As Consellerías de Medio Ambiente, Cambio Climático e do Mar elaboraron un protocolo de actuación que xa foi trasladado ao Concello de Carballo para a súa valoración. O documento establece que a Consellería do Mar achegará os medios materiais para executar os traballos, mentres que Medio Ambiente coordinará as actuacións e definirá as especificacións técnicas. Pola súa banda, o Concello comprométese a facilitar as labores desde o punto de vista operativo e logístico. O obxectivo é reabrir a canle coincidindo coa baixamar, cun deseño adaptado á dinámica natural do sistema para favorecer a circulación da auga e evitar o estancamento que afecta a lagoa e o banco marisqueiro. Ademais das actuacións inmediatas, o protocolo prevé crear unha comisión técnica de seguimento integrada pola Xunta e Costas para elaborar nun prazo de 6 meses unha proposta global de intervención e xestión deste espazo natural. O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, valorou positivamente que a Xunta recoñeza a urxencia da actuación e reiterou a disposición do Concello para colaborar na procura dunha solución definitiva. Pola súa parte, a conselleira Ángeles Vázquez solicitou tamén a implicación do Ministerio para a Transición Ecolóxica en medidas como a reparación do espigón e a elaboración dun estudo sobre a dinámica litoral da praia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A tensión entre España e Italia pola crise migratoria de Ceuta mantense sen que estea previsto un acordo inmediato para levantar os controis fronteirizos activados por ambos os países. A vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Sara Agesen, reclamou este domingo que Italia reaccione e teña claro que o espazo Schengen está garantido. A ministra asegurou que ningunha das persoas chegadas a Ceuta chegou posteriormente á península. O Goberno español defende as medidas adoptadas polo Ministerio do Interior e sinala como principal obxectivo defender a dignidade dos cidadáns españois. Desde o sábado 8 de agosto, España restableceu temporalmente os controis nas fronteiras interiores de portos e aeroportos para os viaxeiros procedentes de Italia ante a presión migratoria na ruta do Mediterráneo Central. A medida pretende tamén que Italia revise a súa decisión. O goberno español dera ao país italiano un prazo de 3 días, ata o domingo 9 de agosto, para reverter os controis aplicados aos viaxeiros españois. Italia, pola súa banda, advertiu de que non acepta ultimátums nin imposicións e mantén a decisión de suspender a España do acordo Schengen ata o 15 de agosto. Roma vincula esta medida ao temor a unha nova entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos prevista para esa data, segundo un chamamento difundido nas redes sociais. Calquera prolongación dos controis españois deberá ser aprobada mediante unha nova decisión motivada e tras avaliar a súa necesidade e proporcionalidade, de acordo cos procedementos establecidos no Código de Fronteiras Schengen. A campaña do polbo na ría de Vigo atravesa un momento complicado tras un forte descenso das capturas nas últimas semanas. O sector teme que se a situación non mellora, a parte da frota teña que permanecer amarrada. Segundo explica o patrón maior da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, a campaña comezou cunha boa presenza de exemplares de gran tamaño e con prezos favorables. Porén, a talla foi diminuindo e desde hai 2 ou 3 semanas as capturas reducíronse de maneira notable. Entre as posibles causas, o sector apunta ás condicións meteorolóxicas. Os ventos persistentes do suroeste manteñen a temperatura do mar máis alta do habitual e poderían estar a afectar o comportamento do polbo. Tamén inflúe a abundancia de algas no fondo mariño que dificulta a eficacia das nasas. A esta situación súmanse os elevados custos do gasóleo e da carnada. Os prezos do polbo manteñense en niveis semellantes aos do ano pasado e, segundo a Federación Provincial de Confrarías, o volume de importacións impide que aumenten para compensar a caída das capturas. Con todo, o sector mantén certo optimismo tras detectar unha importante presenza de polbo de pequeno tamaño que podería favorecer a campaña de inverno. Entrementres, a boa presenza de nécora está a aliviar parcialmente a actividade da frota.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo contra incendio forestal declarado xoves no municipio nubense de Niebla volveu incrementarse ata os 605 efectivos entre integrantes do Infoca e da Unidade Militar de Emerxencias. O operativo conta ademais con 26 medios aéreos. O lume percorreu xa un perímetro de 44 km e afectou unhas 8.000 hectáreas. As altas temperaturas, o vento e os fenómenos convectivos están a dificultar os traballos de extinción e fan imprevisible o comportamento de incendio. O conselleiro andaluz da Presidencia e director do Plan Infoca, Antonio Sanz, asegurou que as últimas horas foron difíciles e que se produciron situacións perigosas para os equipos de extinción. Ante o risco de focos secundarios, os efectivos están a establecer unha liña de defensa arredor das poboacións desaloxadas. Na zona norte do incendio, comezou tamén a empregar a técnica de lume contra lume, unha estrategia que debe executarse de forma moi medida. Mantense o desaloxo de 474 persoas da zona afectada, 27 delas instaladas no Teatro de Zalamea. Ademais, emitíronse preavisos de desaloxo na pedanía de la Delgada en El Madroño e 4 das súas pedanías xa na provincia de Sevilla. Os responsables da emerxencia piden evitar os desprazamentos ás localidades e desaloxar e circular polas estradas que permanecen cortadas, para non poñer en risco nin os afectados nin os propios equipos de emerxencia. A narcolancha abandonada o martes na marxe portuguesa do Miño non chegou a navegar polo río. A semirríxida quedou atrapada durante a operación para botar a auga desde a rampla de Lañelas despois de que un problema de calado provocase danos nos seus motores. A intención era realizar unha proba de auga antes de emprender ese mesmo día a saída ao mar. A embarcación tiña pouco combustible, unha cantidade habitual para este tipo de comprobacións que se realizan antes de encher os depósitos para navegación. A manobra frustrouse antes de que a lancha puidese iniciar o percorrido. Quedou sobre o remolque, co trailer encaixado na rampla, e as persoas que participaban na operación abandonaron o lugar sen intentar recuperar o conxunto, cuxo valor supera os 400.000 euros. No interior da embarcación apareceron ademais envases, envoltorios e provisións preparadas para unha viaxe que finalmente non chegou a producirse. Estes elementos apuntan a que a saída estaba prevista para ese mesmo día, aínda que se descoñece cal era o destino da lancha. A cabeza tractora do tráiler tiña matrícula española e a Garda Civil participa nas investigacións en coordinación coa Policía Marítima Portuguesa. O vehículo non figurada como roubado e a semirríxida non levaba identificación nin rexistro.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.